0: A CTE Media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado. No Irixo.
1: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
2: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
0: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercar no Carballiño, Centro Comercial Alberto, sempre ten premio.
3: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.

0: trabajaba en parques y jardines y ahora también trabajé en Traxa, pero quiero decir que no es lo mismo ser peón forestal de montes que parques y jardines que es urbano.
1: Florentino, ¿a usted qué le, no sé, qué ámbito le gusta más del trabajo, de todo lo que están aprendiendo?
0: Tenemos una aplicación que consiste en vigilancia y localización de algún fuego o algún incendio y podemos localizarlo y dar aviso de emergencia.
1: Florentino Leva, dende abril, mellorando a súa formación no proxecto piloto de emprego que está desenvolvendo dende a primavera a Mancomunidade de Montes de Vigo. Alí detectaron dúas cousas, que falta man de obra especializada e que os protocolos que teñen que aplicarse no traballo non son iguais que nos montes de lonxe das zonas urbanas.
2: Aquí nos montes de Vigo máis do 50% é de uso social, o sea, non é productivo en el sentido de cortar madeira e sacar ingresos, sino que está para uso da cidadanía en xeral. Entón, é necesario que haxa unha estabilidad para poder ser capaz de manter eso un poquillo a raya e estarmos en condicións de que logo depende da climatoloxía e demás cosas, pero que polo menos por nosa parte non este sea e teñamos feito traballo de desbrozar e de quitar biomasa.
1: José Antón Fernández é o director do Obradoiro no que participan 15 persoas que teñan contacto xa co sector pero precisaban dar un paso máis. Xente como Carmela, que agarda con máis destrezas no traballo poder atopar un emprego estable.
3: Pois, a ver, aprendemos de todo, ¿eh? Andar con motoserra, ca desbrozadora, reconocer lo que as árboles, reconocelas, as podas, desbroces, de todo. Un boquiño do que é non forestal.
1: E se lle desen a eles ir a vostede, non sei se lle gustaría especializarse en algún eido en concreto.
3: No, a ver, de todo un pouco, de nas zonas recreativas, no plan de esto do lume, de saber, de especializarse, no das invasoras tamén, como é a acacia.
1: O alumnado está repartido en brigadas que van rotando polas 14 comunidades de montes da comarca de Vigo. Nuns casos trátase de zonas que se empregan sobre todo para ocio, noutras algo máis de aproveitamento forestal, o que implica protocolos de mantemento distintos.
2: O que estamos traballando cuestións específicas, por exemplo, estamos vendo como cando acondicionamos un entorno dun parque forestal, etcétera, temos que ter unhas lógicas de prevención, de cuidados, porque hai residuos, latas, botellas, etcétera, que son moi peligrosas cando manexas desbrozadora. Entón, eso te obliga a facer un protocolo distinto. Ou estamos vendo como nestos montes é necesario estar con un programa de prevención de incendios, es decir, con unha vigilancia preventiva que se chama, e xa fixemos unha pequena experiencia piloto do programa que lle chamamos Ollos no Monte, ¿no? Para estar saber como detectar lumes si se procede, como avisar, como proceder. O sea, son cosiñas como moi, moi específicas para este grupo. Están tres brigadas, se distribuyen en tres brigadas, porque non son 14 comunidades de montes as que forman a mancomunidade. É todo o cinto verde de Vigo, por exemplo, estamos traballando en Beade, que é en este momento que é donde están Carmela e Florentino, pois que é moi predomina moito a parte recreativa.
1: Entre as zonas nas que traballan están tamén os montes de Valadares, que en 2017 foron arrasados polo lume máis dun 80% da súa superficie. Xosé Antón Fernández explica que ese espazo precisa redobrar os esforzos para que a situación non se volva a repetir.
2: O gran problema dos incendios non é só o incendio en sí, que despois a xestión posterior é altamente complexa, ¿no? E lo estamos vivindo, ¿por qué? Porque te nace moito, digamos, matogueiro, moito, que é moito combustible, entón é candidata que pode haber outro incendio.
1: O director do Obradoiro de Emprego confía en que para febreiro, cando remate a formación, parte dos participantes poidan quedar traballando na propia mancomunidade de Montes para realizar eses traballos de mantemento. experiencia de inserción semellante vai poñer en marcha tamén da manda Consellería de Emprego a Fundación Laboral da Construción. O xerente desta institución fala directamente de cifras dramáticas canto ao relevo xeneracional. É Fernando García.
4: En solo en Galicia se están jubilando en torno a 1.200, 1.300 trabajadores año cualificados. ¿Qué significa esto? Que solo para mantener la actividad Galicia necesitaría contar con 1.200, 1.300 trabajadores año nuevos. Si es...
1: O longo do mes de agosto, de acordo cos concellos de Santiago Arteixo, Sanxenxo e o Carballiño, farán a captación das 80 persoas ás que se vai ofrecer formación en todos os eidos que teñen que ver coa construción.
4: Todos os oficios relacionados coa construción, desde encofradores, albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, alquiladores, pues todos, en general, todos. Por ejemplo, albañilería, pues hay especial crisis porque estamos hablando también de uno de los oficios más comunes o donde más personas trabajadoras se necesitan.
1: Nos dous obradoiros piloto, as persoas participantes perciben o salario mínimo interprofesional durante a formación. A directora xeral de formación, Celte Alado, explica que...
5: É relevante que o acceso a este tipo de programas pois o teñan as persoas que polas súas cualificacións premias non teñen acadado esos estudos non regrados e que con este tipo de programas pois obteñen unha cualificación que aumenta de xeito notable as súas posibilidades de inserción laboral.
1: Do éxito destas experiencias piloto depende que se poñan en marcha máis noutros sectores onde mercado e formación regrada aínda non están acompasados.
5: Un deles é a economía dos cuidados, no? Traballar tamén un sector con amplia necesidade de persoas para incorporarse a este sector, no? Traballar no cuidado das persoas dependentes. No?
1: Poderás ampliar esta información na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Ahora imos xa cos deportes, información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Rafael Louzán, mantén a folla de ruta, Vigo será sede do Mundial 2030. Santi Peón, hola.
6: De feito, que tal Patri, moi boa tarde. Deu data, Rafael Louzán. Dixo nun acto en Ponteareas que a FIFA vai decidir en setembro sobre a inclusión de Valencia e de Vigo como as sedes mundialistas do 2030 despois de caerse a Coruña e Málaga. E todo isto, a pesar do ruido permanente neste tema que fai o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hoxe é día especial na cidade herculina, onde van presentar a Aubameyang, a súa fichaxe estrela deste verán. Mentres en Vigo, run-run co escaso movimento en materia de fichaxes no conxunto celeste. En baloncesto, Leima, Coruña e Brodoiro vanse medir en pretemporada. Botou a andar o Balonmán Cangas da 26-27. E noticia que hasta a da tarde pode adiantar o equipo de deportes da cadena COPE en Galicia. Dimisión en bloque da directiva do Atlético Guardés. O presidente Patri Fernando Reyes estivo tan só 14 días no cargo. Segundo a nosa información, os motivos son as inxerencias do anterior patrocinador principal do clube nas decisións do novo grupo de xestión.
1: Seguimos co que che interesa.
7: COPE Carballiño
8: 91.9 FM.
9: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. Ás 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
10: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
11: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Yo quiero que me dé.
9: Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
7: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
12: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
13: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
14: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
15: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
16: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
17: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
18: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
19: Muy buen día, amigos, amigas, ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este martes 28 de xullo, agardo que sexa moi ben. Contoche que tamén hoxe imos pasar calor, e bastante calor, Estamos noutra xornada de moitísima calor, e tamén aquí, Tamén aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, máis no Ribeiro que no Carballiño, como sempre, aí tanto no Ribeiro do Avia como no Ribeiro do Miño, onde van a alcanzarse esta tarde máximas entre os 38 e os 39 graos. Vaya, prácticamente aí rondando, aí rozando os 40 graos, que debe ser moitísima calor. E no resto do noso territorio comarcal, pois fíxate, aquí mesmo no Carballiño chegaremos esta tarde ata os 36 graos. O ceo permanecerá maiormente despexado, aínda que por momentos en algunhas zonas do noso territorio comarcal poden ir aparecendo nubes altas, que tamén por momentos, de forma momentánea, poden, polo tanto, impedir o paso do sol. Xa veremos.
20: COPE Carballiño.
21: Estar informado.
19: Os servizos de extinción de incendios forestais da Consellería do Medio Rural evitaron onte, coa súa rápida intervención, que fose a máis un incendio, un lume que a primeira hora da tarde de onte declarábase a beira mesmo da vía do tren, a beira mesmo do ferrocarril convencional á altura da parroquia de Xurenzás, no concello de Boborás. Recordaredes que da mesma maneira acontecía. Fai unhas semanas atrás, pois tamén onte, igual que apenas dúas semanas atrás, existe a fundada sospeita que fosen estes lumes provocados polas chispas dun tren. Efectivamente, recordaredes que fai apenas dúas semanas declarábanse o paso dun tren de mercancías varios focos de lume, varios focos, ata oito focos, creo recordar, a través dos concellos de Maside e Punxín, tamén a beira mesma da vía do tren. Ademais, dase a circunstancia en Xurenzás, dase a circunstancia que fai tamén apenas unhos anos o Adif e Renfe xa foran condenados pola xustiza. Foran condenados ao probarse que un tren provocara daquela un incendio o seu paso precisamente por esta mesma parroquia de Xurenzás, pretiño, preto, non moi lonxe de onde onte pois tivo lugar, registrábase este lume. Debido a este incendio na tarde de onte, o tráfico ferroviario estivo cortado por unhas horas, restablecéndose xa con normalidade a partir de última hora da mesma tarde de onte. En crónica municipal e política no Carballiño, a concelleira non adscrita Sofía García defenderá no próximo pleno da corporación a celebrarse este xoves desta semana unha moción na que solicita a creación e posta en funcionamento dun centro de atención e información da Seguridade Social no Carballiño. A iniciativa parte da demanda, apunta a concelleira non adscrita, da demanda da propia veciñanza do Carballiño de toda a comarca. En actualidade, as persoas usuarias da Seguridade Social vense obrigadas a desplazarse a outros concellos, Rivadavia ou Ourense, máis en concreto para realizar trámites tan habituais como a solicitude de pensións de xubilación, viuvez ou incapacidade, a obtención de certificados ou a consulta de información relacionada coas cotizacións e as prestacións da Seguridade Social. Non é razoable que unha poboación como Carballiño, cabeceira de comarca e referente para miles de persoas, eu engadiría, con diferencia tamén a comarca con máis afiliacións á Seguridade Social, pois que aínda careza deste servizo. A moción destaca que a implantación dun centro de atención e información á Seguridade Social no Carballiño permitiría ofrecer unha atención de proximidade accesible e eficiente, reducindo desplazamentos, costes económicos e tempos de espera para a cidadanía. Ademais, contribuiría a reforzar o papel do concello como cabeceira de comarca. Así que no próximo pleno da Corporación Carballiñesa, que é o que se corresponde co desta semana, volverá pois a tratarse este asunto, que non sei o cantas veces van, dito sexa de paso, que por unanimidade a Corporación Municipal aproba esta solicitude ante a Seguridade Social, pois a apertura no Carballiño deste servizo, pero bueno, non sei cantas veces van, pero igual máis de media dúcia, pois sí, máis de media dúcia de ocasión nas que a Corporación Municipal ven tratando e acordando este asunto. Por lo menos desde principios xa, deste século XXI, nos primeiros anos do século XXI, 2002, 2003, pois andábamos a voltas con isto. Moito parece que non avanzamos, nin que para moito pois valgan este tipo de pronunciamentos de acordos da Corporación Municipal. O que hai que facer é xestión, ir a donde faga falta e presentar escritos, abrir negociacións, estar a quen corresponda pois a que isto se leve a cabo, por porque si no, igual pasan otros 25 años. Dentro de 25 años, pues seguimos con esta petición y este acuerdo, que no pasa de ser más que eso, un acuerdo simbólico da Corporación Municipal. Bueno, pues eso, a ver si espabilamos. O Concello do Carballiño continúa celebrándose, continúa celebrando a Semana Grande para Pequenos. Estamos con esta actividade gratuita que se celebra a diario esta semana, todos os días ás 6 da tarde. Estamos desde o pasado luns, aínda terá continuidade ata este xoves que ven, pasado mañá. Onte a cativada disfrutaba e vaya de que maneira da festa da auga. Pois para hoxe temos nova cita a partir das 6 da tarde, de novo na Praza da Veracruz, e para hoxe coa celebración da festa da espuma. Mentres a esta hora en Garabás están en plena celebración da misa solemne a procesión, neste día no que se completan 4 xornadas, 4 días e outras tantas noites de programación festiva en Garabás. Arrancaban coa festa do chuletón o sábado e desde o domingo están celebrando e completarán esta noite as festas do San Pantaleón. Despois da misa solemne será a sesión vermú coa música tradicional dos Viruxes e pola noite xa chegará a verbena que despedirá por este ano as festas de San Pantaleón en Garabás. A desta noite será o ritmo das orquestras Pirámide, XL e a Panorama City.
18: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
3: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
22: O día 31 ás 21 a 15 horas, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
3: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van e pola tarde, gran festa infantil, décimo festival de pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
22: E o día 2, coral cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
3: Todos os días degustación de pementos.
22: Concello de Arnoia.
23: Este verán, distribución Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a distribución Madanela, Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
24: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
25: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
18: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Coa colaboración do concelleiro de Turismo do Concello Carballiñés, Manolo Dacal, repasábamos toda a programación de actividades e acontecementos que temos xa a diario en a conta atrás para a 64 edición da Festa do Pulpo que celebraremos chegado o domingo 9 de agosto. Ata esa data, decíamos que propostas prácticamente a diario e para todos os públicos, comenzando por este inicio de semana. Desde onte temos en marcha esta Semana Grande para pequenos. Decíamos que para esta tarde desde as 6 coa Festa da Espuma, tamén para mañá con máis actividades á mesma hora, sempre ás 6 da tarde. Escoitamos a Manolo Dacal.
1: Empezamos esta semana tamén co tema da Semana Grande para pequenos, para nenos, bueno, donde moitos nenos van a intentar divertirse, pasalo ben, tanto na Veracruz como... temos unha novedade este ano que vai ser recuperar a Holly Pulpa, que é a que facíamos, que vamos facer...
0: A Festa dos Colores.
1: Pero por nenos, pa nenos. Pa nenos. Entonces vai ser facer no que na entrada do Parque Municipal, ao lado da estatua dos hermanos Prieto.
0: Bueno, xa o comentábamos fai precisamente uns minutos, martes e mércores ás 6 da tarde, estas actividades que son completamente gratuitas. Poden vir nenos de fora, que
1: sí, por supuesto,
0: hai cabida na Praza da Veracruz.
1: Tamén mércores e xoves.
0: Sí.
1: De hoxe e toda a semana.
0: Toda a semana.
1: Exceptuando venres, porque venres, como se sabe, se nos metemos no tema do concerto, nos xa un poquinho máis complicado.
0: Vale, pois luns, martes e mércores na Veracruz, ás 6 da tarde, o xoves trasladamos a Festa Holly, o Parque Municipal, a entrada do Parque Municipal. Bueno, son actividades moi participativas
1: este ano van ter un atractivo moi importante.
0: Sí.
1: Xa, verdadeiramente van a disfrutar. Eu animo a que todos os pais que acompañen os nenos que son as actividades dedicadas a eles.
0: Como dixo aquel outro, quen puidera volver ser...
1: Quen fora neno.
0: Quen puidera, Manolo.
1: Quen puidera.
0: Na nosa época non había. Non había desto, non?
1: Bueno, tens que, na vida tens que ir pasando os ciclos.
0: Pero mira que non lo pasábamos nos ben sen que houvese tobogán xigantes, claro, nin Festa da Espuma.
1: Canicas, chaves, bueno.
0: O que
1: pero
0: fose.
1: Bueno, hai que recuperar moitas cousas desas tamén, que é importante, porque a cultura non se debe perder.
0: Senón estaba o futbolín, estaban as salas de xogos, sí. Mira, agora non teñen salas de xogos, nós tiñamos salas de xogos.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: e disto ti tamén sabes algo.
1: Sí. Era, bueno, principalmente o tema do futbolín. O futbolín era moi atractivo, onde, bueno, pues foi un invento, foi un bo invento.
0: Había o billar, o ping-pong.
1: Sí, exactamente, xogos educativos.
0: Curioso, non? Mira, que había tres ou catro salas de xogos no Carballiño, é algo
1: bueno,
0: que se perdeu.
1: Bueno, internet xa sabes.
0: As maquiniñas, xa teñen a maquiniña.
1: Avanzou, tes o teléfono xa contigo na man, entonces, bueno, pero, bueno, os tempos van así.
0: Bueno, pois despois da Semana Grande para Pequenos, decíamos o venres desta semana, temos concertazo.
1: Bueno, temos un concerto tamén antes que quero facer referencia, que son Tracolimos, que ben sabedes, fillo de José Antonio Barge, un pop rock precioso.
0: A galega, ademais.
1: A galega, é un espectáculo que o ano pasado un cantou, gustou muchísimo. E, bueno, repetímolo este ano, porque non podía ser de outra maneira, vai ser a partir...
0: Pois xoves.
1: Sí, aquí sí que quero... No, perdón, mércores.
0: Mércores.
1: Aquí quero facer un inciso que temos o paso 8:30, por motivos deles personales, non podemos empezar hasta 10.
0: Bueno,
1: entonces vai ser
0: esperamos que non hai problema.
1: Exacto, é unha horiña.
0: Coas noites que quedan.
1: Exacto.
0: Nada. Será na Praza Mayor.
1: Na Praza Mayor, sí.
0: E logo sí, de novo volvemos á Praza da Veracruz, ese gran concertazo de Burning.
1: Sí, aparte de ese día, pues tamén temos música de feira, co grupo folk polo Pan Bailocán, que vai animar as calles da vila, porque é un día moi importante, é unha das feiras máis importantes para a vila do Carballiño.
0: Sí. Igual que a do 16 de agosto.
1: Exacto. Son feiras,
0: nos últimos anos son as grandes feiras do ano, xunto claro. O feirón de fin de ano, que sigue sendo feirón.
1: Que tamén sigue sendo feirón, sí.
0: Bueno, esa, así adentrámonos na Semana Grande do Carballiño, na Semana Grande de agosto, na Semana Grande da Festa do Pulpo, xa desde o sábado tamén con boas propostas musicais.
1: Sí, temos o Benri, como dicías ti, Burning, que é un grupo tamén por rock, con esa famosa canción que hace unha chica como tú en un sitio como este, ¿no?
0: Música ochentera.
1: Ochentera, efectivamente. E despois xa, bueno, pues, o día seguinte tamén temos que quero dar aquí a Consellería de Emigración o seu apoio a un tributo que eu creo que vai destos que gusta a todo o mundo. Son tributos a Hombre G, Canto del Loco. E despois xa, pois, a noite, pois, vamos ter tamén no mesmo escenario, pois, un tributo a Manolo García, co último da fila. Pero tributo, que quede sí. Claro,
0: bueno,
1: ¿no? Porque traer unha actuación destas a estos niveles son palabras maiores.
0: Pero creo que ambos os dous están moi moi logrados, con un sonido moi moi potente,
1: unha calidad preciosa, que é o importante. Esperemos que guste a todo o mundo.
0: Ti que eras máis de Hombres G ou del último de la fila?
1: A mí, último da fila. Bueno, todos, pero último da fila con Manolo García son, para mí, encántame.
0: Sábado na Praza da Veracruz.
1: Non, na Praza Mayor.
0: Praza Mayor.
1: Sí, esa vai na Praza Mayor.
0: Unhas 8:30 e outro ás 11 da noite. ¿No?
1: Exactamente, damos ese espacio para que a xente cene e despois xa retome a ver o de último da fila con Manolo García.
0: Sí ou sí, xa estamos na definitiva conta atrás, entrando nesa que eu dicía que bautizamos como a Semana Grande de Agosto, a Semana Grande do Carballiño.
1: Sí, aí xa, pois, inda que estamos intentando aumentar, levar, como ven, xa son 15 ou 20 días, todos os días de actividades. Chegamos á Festa do Pulpo, pero de aí vamos a seguir, pero bueno, a nosa agora o que nos pretende é precisamente chegar a iso, porque é un acto, son cousas moi importantes para a economía da vila, tanto para o comercio, para a hostelería, para todo, non? E a xente que ven a Carballiño verdadeiramente vais encantada, non? Estamos tendo un visitantes de todas partes, hai nos que alucinan, o sea, críticas eu a nivel particular pois poucas, pero bueno, hai moitas cousas que mellorar, como todo, pero, sí. Pero bueno, o turista que ven a Carballiño vai

0: temos o concerto tamén dos amigos de acordeón de...
1: De Celanova.
0: Que volvemos á música tradicional, non? O sea, que a mí encanta, eu creo que a todo o mundo. E se o meu gusto fora, pois a todas as horas haberían os gaiteiros polo povo.
1: Moi ben. A agrupación de acordeón de Celanova, de acordeonistas de Celanova, bueno, de Celanova, algún que non é de Celanova, que no, é aquí casi sí, con veciños nosos.
0: Veciños nosos, efectivamente.
1: E logo, martes, Prato Forte, un dos días grandes desa semana.
0: Sí, o día do Prato Xigante, como ben sabes, pois eu teño tido moitas propostas de dicir, oye, levala a Veracruz, cambialo, tal... Bueno, eu creo que onde está lévanos dando un nombre importante, un nombre grande, e claro, pois vais a facer no mismo escenario, con algunhas novedades, unha pantalla máis grande, pipos e vidós para que a xente colla a ración e teña onde de tomala, e despois, pois claro, animada como sempre por pois un gaiteiriños.
1: Ese traballo e labor e mérito da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras de Arcos
0: totalmente.
1: O Carballiño.
0: Dos pulpeiros e pulpeiras.
1: Que o espectáculo fano eles.
0: Efectivamente. Teñen un mérito tremendo, que a veces cando estás cortando o pulpo e coñes e miras que están cortando e mirando po aire e tú intentas por facer algo e miras por dedos, para non cortar os dedos. Nada. É un espectáculo e bate récord, batémonos récords a nós mesmos, pero bueno, sempre ten que haber un pequeno incentivo que chame a maiores. Pero a xente xa sabes, vai, come o pulpo, dalle igual dunha maneira ou outra, pero pulpo riquísimo, está ben cocido por parte deles, ben cortado, é como se hasta frío, hai xente que repite 3 ou 4 veces.
1: Bueno, o formato xa sabemos cal é, o de todos os anos.
0: Efectivamente, non varía.
1: Tique, colle esa capiña de
0: variaremos pulpo. Un pouquinho nos quilos, ou mellor uns quilos máis, por decir...
1: Sí, bueno, para pues, o récord, non?
0: Exactamente. Estará animado por o DJ Tibu e os herandeiros tamén.
1: Bueno, seguimos, estamos xa no mércores, o mércores e o xoves.
0: Do mércores eu recomendo ya todo o Carballiño que non perda este espectáculo. É un espectáculo verdadeiramente teatralizado, non? Donde vas ver o cura, o obispo, a Guardia Civil, unha feira antigua, como se facía antiguamente, e é un espectáculo verdadeiramente atractivo. Van partir pola calle principal, xa para indo tal, despois xa fámonos a facelo no anfiteatro. Recomendo a todo mundo que vaya porque verdaderamente é un espectáculo diferente.
1: Isto será en horario tarde.
0: Sí, isto faremoslo ás 21 horas. Bueno. Ás 21 horas, ainda que seguramente pues, a partir das 20 horas xa van a andar pola calle para que alguén vaya vendo un poquinho.
1: E o xoves máis animación de rúa.
0: Pois sí, o xoves temos outro espectáculo que verdaderamente tamén creo que é animación musical, a charanganera, a charanga. É o xoves 5, agora estou, perdóname que me perdi un pouco aquí.
1: Si temos...
0: Ah, sí,
1: perdón. Teño aquí o papelito.
0: Sí, pero... é música polas rúas.
1: Un espectáculo de rúas, de charanga, pero de...
0: Efectivamente, unha charanga de nivel. Sí.
1: De nivel.
0: Sí.
1: Despois estará aí a película sobre a historia do Carballiño, do amigo Carlos Montes.
0: Que tamén recomendo a todo mundo que vaya, porque realmente fixo un...
1: Praza da Veracruz.
0: Na Praza da Veracruz, será ás 11 da noite. Teremos unha pantalla gigante e verdadeiramente pois explícanos moitas cousas da vida do patrimonio, da salida da vida do Carballiño.
1: E así chegamos xa a fin de semana.
0: Sí, chegamos ao forte. Bueno, temos que tamén o venres, día 7, temos un concerto Seto Nabori, que é o autóntico son de Cuba. É un grupo cubano que tamén che digo que lle vai encantar a todo o mundo. E vamos a disfrutar tamén dunha música aí cun toquito distinto, non?
1: A gran festa das camisetas, das peñas, das pandillas, sí. Das familias, dos grupos, o sábado desde as 6 da tarde.
0: Desde as 6 da tarde, aí xa, como ben sabes, son camisetas que a dedicación da festa do pulpo desta 64 a Lanzarote, pois sempre fan unha puntuación sobre o...
1: Recordemos que está...

0: Está a inscripción, ¿eh? A inscripción hasta o día 5.
1: Sí, prácticamente está a dos, tres días do propio día, tres días.
0: A ver se si conseguimos aí un novo récord, porque aí andamos sí. Igual que coa ración de pulpo máis grande, non? Sí, hai que aumentarlle sí. Un chisquiño máis cada ano, pero bueno, chegará un ano tamén que non...
1: Sí, hai que buscar, bueno, pois sempre se pode buscar algunhas iniciativas, algunhas inventar algo, pero bueno... que pasa que hai peñas e peñas, nenos e nenos e bueno, pois tamén o servicio de calle para estar con todos eles, pois bueno, pois un concello como Carballiño pois necesita moito personal para acompañar estas cousas, tanto quero agradecer, por suposto, antes de nada Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, voluntariado, Cruz Roxa, bueno, todos aqueles grupos que dunha maneira ou de outra colaboran con todo isto pola seguridade e polo ben de todos.
0: E se chegamos o domingo 9 de agosto, o propio día da festa no Parque Municipal.
1: Sí, empezamos aquí, como ben sabedes tamén, como todos os anos, coas charangas nosas locales, Castro Bello, Doctor Anchoa e CLK. Vamos tamén ter música tradicional con Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada, eso vai ser por o parque as charangas van a estar no Carballiño, pero que despois a música tradicional vai todo ao parque. Ajá. Teremos un despois a partir xa das 12 e media da mañá, ese Feitizo de Pau, esa xente toda, e teremos o espectáculo infantil O Vira Vai. Polo poder da nosa música, non? Concerto de Mayanas, concerto de Patagullos, concerto de Ardentía, como ben ves.
0: Sí, desde as 12 do mediodía hasta media tarde.
1: Hasta as 7 da tarde. Hasta 6 da tarde, perdón.
0: Isto no escenario, non?
1: Isto no escenario.
0: No escenario na sí, pista sí. Central do parque.
1: Sí, faremos a recepción de autoridades tamén ese día a 1 da tarde. Eso, bueno,
0: como quero, sempre na entrada do parque.
1: Quero tamén dar unha novedade que este ano pois como Lanzarote pois o día anterior vamos facer un pequeno homenaxe, unha recepción donde verdadeiramente pois é atractiva, porque aí vamos ter xente de Mogán, vamos ter xente de Lanzarote, vamos ter xente de Andalucía, que como ben sabedes na feira de abril nos invitaron ali, a puñeron no stand de Galicia, que agora, en octubre, o Ayuntamiento de Sevilla quere que volvamos a facer o mesmo, nunha feira tamén que fan ali en Sevilla, espectacular, pero isto xa é o Ayuntamiento de... Entonces, bueno, pois ten unha repercusión importante, de 90 para o ano, bueno, vamos ter cousas importantes. Nacionales.
0: Aquí pregúntanos no WhatsApp, Manolo, pregúntanos aquí... cando se poden retirar as tarxetas para o recinto do concello?
1: Pues
0: para comer no recinto do concello.
1: Iba a dicir agora tamén, a partir de mañán, a partir das 9 da mañán, xa se poden recoller ali. Hai que collerlas presencialmente. O precio delas, como ben sabedes, son 50 euros. Ajá. Sí. Bueno, quero recalcar que non temos que... dese día o único que me falte é a finalización coa Orquesta Chanel, na Plaza Mayor.
0: Xa na Plaza Mayor, como sí. Canta xente vai comer no recinto
1: pois oficial? 900 personas, son 700 que se poñen
0: máis menos, bueno, pois o mesmo número. Desde sí,
1: eu creo que se poñemos 2000 se poñen, o que pasa que bueno, pois fai falta moita estrutura, fan falta moitas. Yo precio, bueno, pues son 50 euros, la verdad que...
0: Bueno, por lo resto do parque a mayores...
1: Ali vamos a tener una queimada, vamos a hacer como una
0: pero pochería. Pero por lo parque adiante, pues habrá sitio para...
1: Hay sitio para comer donde queiras, bueno, tú sabes.
0: Bueno, pues ese mañá, o que se refería o concelleiro de Turismo do Carballiño Manolo da Cala, que escoitábamos anunciando... pois o inicio da venda de entradas para o recinto do concello, no parque, o día da festa do pulpo. Ese mañá, xa é hoxe, xa foi esta mañá. Desde as 9 desta mañá abriuse por parte do concello do Carballiño nas oficinas municipais a venda de entradas con ese prezo de 50 euros para sentar a mesa o día da festa do pulpo no recinto oficial, no recinto do concello do Carballiño.
2: O Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
3: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Nairexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos.
5: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Victoriano Castro Álvarez faleceu en Sanxiao, Amoeiro, os 96 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gómez Avellás, filla, Mari Carmen Castro Gómez, fillo político, José Antonio Arce Vidal, neto, Carlos Arce Castro, párroco de Alvarellos, Laxas, Salón, Pazos de Arenteiro e o Regueiro. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 28 de xullo, ás 5:30 da tarde, desde o velorio de Amoeiro ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Fontefría, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Santa Mariña de Fontefría, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, faleceu no Carballiño, os 86 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María José, Emilio e Mónica Fernández Pintos, fillos políticos, José Eduardo Villarino, Olga López e Ernesto Sobrino, netos, Eva Villarino, Patricia Fernández e Luna Sobrino, netos políticos, Diego Asorei e Álex Nieto, bisneta, Lara Asorei Villarino, irmáns e irmáns políticos, sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 29 de xullo, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Favores por los que yes quedarán muy agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar.
6: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
5: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.
2: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
5: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: Do 26 ao 28 de xullo son as grandes festas na honra a San Pantaleón en Garabás, Maside. Martes 28, ás 12:30, misa solemne e pola noite gran verbena coa orquestra Panorama City e a disco Pirámide XL. Nas grandes festas do San Pantaleón de Garabás.
7: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto, a la de tres. Patata. Con Zorbeck Entecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbeck Entecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
8: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
9: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Muy boa tarde de novo, saúdos amigos, amigas ointes, e sobre todo para cantos vindes de incorporarvos nestes últimos minutos como ointes a este mediodía de Copio Carballiño que se corresponde co capítulo dun día martes 28 de xullo de 2026, tal como hoxe, de moitísima calor, ¿eh? Tamén hoxe de moitísima calor, tantísima calor como eses 38 ou 39 graos que alcanzarán os termómetros nesta tarde de martes en algunhas localidades do Ribeiro Mentres que no resto do noso territorio comarcal. Aquí mesmo no Carballiño chegaremos os 36 graos en unha tarde na que o ceo aínda permanecerá maiormente despexado. Eso sí, por momentos, en algunhas zonas poden ir asomando nubes altas que poderían, nese caso, impedir o paso do sol. Tamén son, continúan sendo altas as temperaturas nocturnas de madrugada, con estas madrugadas do mes de xullo, nas que os termómetros non baixan dos 16 graus, así que fenomenal o tempo, ideal as temperaturas para unha noite de verbena, tal como acontecerá hoxe, seguir máis lonxe en Garabás, nesta parroquia do Concello de Maside, onde despiden as súas festas de San Pantaleón esta noite coa animación musical dunha disco móvil e a orquestra Panorama City. Aquí no Carballiño recordo vos que seguimos con esta convocatoria para todos os cativos, para toda a cativada, a Semana Grande para pequenos onte. Que ben o pasaron, eh? Que ben o pasaron coa festa da auga. Pois hoxe máis, hoxe cambiamos a auga pola espuma. Cambiamos a auga pola espuma cunha nova edición da festa da espuma nesta Semana Grande para pequenos. De novo, recordade que será a partir das 6 da tarde, actividade totalmente gratuita para todos os nenos e nenas, tanto do Carballiño como do resto da nosa comarca, que queiran achegarse a esa hora ata a Praza da Veracruz. Todo isto temos hoxe aquí por estas nosas terras, e tamén temos merca local e goza do verán. Sí, sí, merca local e goza do verán. Saudamos a Noelia Mares, a xerente do Carballiño Centro Comercial Aberto. Moi boa tarde, Noelia.
10: Boas tardes, San, un placer estar con vos.
0: Pois xa temos, xa está en marcha merca local e goza do verán. Contanos.
10: Pois, xa o día, palabra, cando mercas local nos pomos todo a nosa parte para que disfrutes do verán. Entón, todas as compras, os tiques de compra do mes de xullo que a xente fixera nos establecementos asociados a Carballiño, Centro Comercial Aberto, pódenas registrar no QR do cartaz ou entrando en comerciocarballiño.com. Participarán nun sorteo dun fantástico kit de playa de verano, para de verán, perdón, para, pois, ainda nos queda todo agosto por disfrutar, non? E o mes de agosto en Carballiño sabemos que é especial. Entón, pois, eso é unha campaña para incentivar, para motivar que os nosos establecementos están de rebaixas, que mercar aquí sempre dá felicidade, pois nada mellor que disfrutar o verán no Carballiño, ¿no?
0: O pack que vemos, non sei se é o que aparece na fotografía do cartaz promocional.
10: É moito, ainda máis bonito. É moito máis bonito.
0: Pues mira, este non está xa nada mal, balón de praia, con bolsa de praia, sombreiro, protector, toallas, por suposto, chanclas. Non falta de nada.
10: É un pouco recreado, pero é podo aseguralo que xa o veredes nas redes cando sortemos, que moito máis bonito o que se agasalla desde Carballiño Centro Comercial Aberto, e todo feito con produtos locais, e todo ese pack mercado, por suposto, nos nosos establecementos asociados. Entón, pois nada, participar toda esa xente que fixo compras durante o mes de xullo, nada, que registre.
0: Pero como entramos no sorteo, Noelia, como registramos o ticket?
10: Pois nos cartaces que están nos establecementos asociados teñen un QR, un código QR, poden captar ese QR, entran directamente a registrar o ticket, ¿vale? E si non, entrando en comerciocarballiño.com, entran na campaña Gozado do Verán, esa aparece tamén a maneira de registrar ese ticket, pos o teu nome, apelido, un teléfono para logo nos pornos en contacto, e unha foto do ticket, esa nada máis, é super sinxelo.
0: Bueno, estamos no arreón final, temos aínda un par de días, bueno, hasta o venres, non? Temos 3 días para entrar no sorteo, ¿a que sí?
10: Sí, claro, o venres faremos ese 31 de xullo para que a xente poda disfrutar dese pack todo que é o mes de agosto, ou das súas vacacións, ou da súa estancia aquí, porque tamén sabemos que temos moita xente de fora durante este mes de xullo, por suposto, que tamén teñen todo o dereito en participar. Entón, desde hoxe que queda hasta o venres a última hora, poden registrar os seus tickets de compra.
0: Farémolo, Noelia, que somos así de ben mandados. Merca local, goza do verán, é sempre no Carballiño. Moitas grazas, Noelia, moi amable.
10: Grazas a vos, como sempre, un placer.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
11: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
12: Es que me encantas tanto.
13: Escola Infantil Pitufiños, para cativos de 0 a 3 años, con amplias y modernas instalaciones.
14: ¿Dónde nos informamos?
13: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
2: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
15: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
16: Now bring it like you need it, just like you need it.
14: O domingo, 2 de agosto, e a Fiesta do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Fiesta do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
16: Mediodía.
17: COPE Carballiño.
16: Estar informado.

0: 13 horas e 24 minutos de este martes 28 de xullo. Imos xa que logo a esta hora pois abordando que a crónica informativa como hai relevante das últimas horas, que pasa en primeiro lugar por referirnos a esta actuación dos servizos de extinción de incendios forestais da Consellería do Medio Rural da Xunta, que tiveron que intervir onte pola tarde. De feito, con esa rápida intervención, pois evitaron que fose a maiores, que fose a máis, un incendio que a primeira hora da tarde de onte, un incendio forestal que se declaraba a beira mesma da vía do tren. Na beira mesma da vía do tren convencional, á altura da parroquia de Xurenzás, no concello de Boborás. Recordaredes que da mesma maneira acontecía tamén fai unhas semanas atrás, bueno, apenas un par de semanas atrás, e igual que daquela tamén onte, pois volve saltar a sospeita, a fundada sospeita que fose provocado este lume de onte pola tarde en Xurenzás polas chispas dun tren. E digo isto porque, efectivamente, fai apenas 15 días declarábanse varios focos de forma prácticamente simultánea, prácticamente en poucos minutos de diferencia e de distancia tamén, ata 8 focos, 8 focos daquela a beira tamén da vía do tren, neste caso a través dos concellos ou nese recorrido da vía convencional polos concellos de Maside e Punxín. Insisto, daquela ata 8 lumes en un recorrido de apenas pois unos 7-8 kilómetros. Bueno, ademais, volvendo a Xurenzás, dase a circunstancia que fai unos anos o Adif e Renfe foran condenados na Audiencia Nacional, foran condenados ao probarse que fora un tren o que provocara daquela tamén, creo recordar, fora, debo ser no 2015, 2016, por aí, un incendio o seu paso, o paso dun tren, precisamente, nesa mesma zona, precisamente nesta mesma parroquia de Xurenzás, onde, bueno, pois volveu onte declararse este lume tamén á beira da vía do tren. Debido precisamente a este incendio na tarde de onte, o tráfico ferroviario permaneceu cortado por unhas horas, restablecéndose xa con normalidade desde última hora da tarde. Daquela o incendio pois fora importante, queimara unha considerable superficie. Bueno, pois desta vez, primeiro o rápido aviso e logo a rápida intervención das brigadas de bombeiros forestais da Consellería do Medio Rural evitaron que ese incendio se propagase, que seguise avanzando. Un apunte dentro da crónica municipal e política no Concello do Carballiño: a exconcelleira do BNG, agora concelleira non adscrita da Corporación Municipal, Sofía García, defenderá no pleno da Corporación desta semana, a celebrarse pasado mañá, día xoves, unha moción na que solicita a apertura e posta en funcionamento dun centro de atención e información da Seguridade Social no Carballiño. Unha iniciativa que recolle a concelleira da veciñanza carballiñesa e do resto da nosa comarca. Na actualidade, manifesta a concelleira, as persoas usuarias da Seguridade Social vense obrigadas a desplazarse fora da nosa comarca para realizar trámites tan habituais como a solicitude de pensións, de xubilación ou viuvez ou incapacidade, ou a obtención de certificados. Vaya, a consulta de calquera información ou trámite relacionado coas súas cotizacións e prestacións, en definitiva, calquera trámite ou información ante a Seguridade Social. Segundo explica a concelleira, non é razonable que unha poboación como o Carballiño, que ademais é cabeceira de comarca, é referente para miles de persoas, que ten a día de hoxe preto de 9.000 cotizantes afiliados á Seguridade Social, sendo a primeira comarca de toda a provincia, pois non conte con este servicio. A concelleira considera que esta situación supón unha clara desigualdade territorial e provoca importantes dificultades para moitas persoas, especialmente para a poboación de máis idade, as persoas con diversidade funcional, as familias con menos recursos e a veciñanza do rural. A moción que de novo tratará a Corporación Municipal do Carballiño, digo de novo porque debe ser a enésima vez que se trata e se acorda instar o Goberno Central a creación, a apertura no Carballiño deste servizo, por eso decíavos que a moción que de novo tratará e seguramente secundará por unanimidade o Pleno da Corporación Municipal, igual que en todas as anteriores ocasións, pois permitiría ofrecer unha atención máis próxima, accesible e eficiente, reducindo desprazamentos. A proposta, polo tanto, por enésima vez vai ser tratada na Corporación Municipal e o acordo pois proporá instar, como anteriormente, o Ministerio de Seguridade Social a iniciar os trámites necesarios para a creación deste servizo. Expresar tamén a disposición do Concello a colaborar na procura de instalacións ou recursos que faciliten a súa implantación e trasladar o acordo tanto o Goberno Central como tamén a Xunta de Galicia. Temos unha convocatoria no Irixo. De quen? Da Comunidade de Usuarios de Augas do Irixo, a Ponte e a Vila. Convocatoria de Asamblea Xeral Ordinaria desta Comunidade de Usuarios de Augas do Irixo de Arriba a Ponte a Vila, que se levará a cabo o vindeiro 8 de agosto ás 6:30 da tarde en primeira convocatoria, ás 7 da tarde en segunda e definitiva convocatoria no local multiusos da Casa do Concello do Irixo. Nesta asamblea procederase a aprobación do Estado Xeral da Comunidade de Usuarios, a actualización do Rexistro de Usuarios da Comunidade, o estado de contas, o estado contable. A aprobación se procede dos exercicios de 2024 e 2025 no tocante á xestión económica e á elección dunha nova xunta de goberno para esta comunidade de usuarios de augas do Irixo de Arriba a Ponte e a Vila.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: Do 26 ao 28 de xullo son as grandes festas na honra a San Pantaleón en Garabás, Maside. Martes 28, ás 12:30, misa solemne e pola noite gran verbena coa orquestra Panorama City e a disco Pirámide XL. Nas grandes festas do San Pantaleón de Garabás.
3: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
5: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
6: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
7: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
6: ¿Te las vas a perder?
8: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Avatel. Chigas que llegan, onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
9: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Este es días atrás, a semana pasada fue, creo recordar, sí. A semana pasada, bueno, pues recibíamos aquí en los estudios de COPE o Carballiño a un grupo de mujeres, a un grupo de veciñas da parroquia de Gomariz, no concello de Leiro. Después en Antena conversábamos con una de estas veciñas, expresaba públicamente, bueno, pues o malestar, o disgusto. Decía que polo trato que a parroquia de Gomariz está recibindo por parte do concello de Leiro e por parte do seu alcalde, Francisco José Fernández, a quen saudamos. Moi boa tarde, alcalde.
1: Hola, muy boa tarde.
0: Bueno, pois pues, podemos decir que neste caso damos voz, turno de xusta réplica o alcalde, porque bueno, eran distintas as queixas, non, que escoitábamos neste mesmo programa de radio, e queixas que tiñan que ver todas elas pois coa xestión e co trato que decían estas veciñas está recibindo a parroquia de Gomariz, concello de Leiro.
1: Bueno, eu as queixas estou disposto a responderlas, pero vamos, eu non oín o programa de radio porque collera esa semana precisamente de vacacións, non podo dicir o que falaron, pero si estou disposto a responder todas, e se teñen razón, pois por suposto que se lle dá sin problema ningún.
0: Pois pero, así, claro, así de memoria que as silveiras entran nas casas, que faltan puntos de luz, que hai deficiencias nas iluminacións públicas nos lugares da parroquia de Gomariz, por exemplo.
1: Non son consciente deso, nin nadie me reclamou un punto de luz a maiores pa parroquia de Gomariz. Non hai ningunha sola reclamación dun punto de luz máis. Claro, o que non podemos alumbrar é os prados, pero eu non son consciente de que alguén de Gomariz me haya pedido un punto de luz e se ya de ha dito que non. O sea que de momento, se son queixas lanzadas ao aire, pois eu non son consciente delas, nin teño constancia delas. E despois as silveiras, pois non sei, se son terrenos públicos, nos estamos fartos de mandar terrenos privados, sí. Estamos fartas de mandar cartas a particulares amenazándose, claro, eso. E despois nos terrenos públicos, nos sendeiros, camiños e todo eso, límpanse como se limpan todos os anos, a partir en torno ao 15 de julio, porque as festas son a 18 de julio, Santa Mariña, para que quede limpo para a festa e despois xa bota todo o ano. Non podemos limparlo dúas veces no ano, pero bueno, faise sempre todos os anos así, e sempre se fixo, e se non hai unha cousa, volvela a faer. Se queren que se lle limpe o 10 de junio, limpas o 10 de junio. Ah, pero despois o 15 de julio estará cheo de broza.
0: Bueno, pois pues, tamén lamentaban que co peche o tránsito peonil da ponte da Esperela que se vían, bueno, pois pues, pouco menos que obrigadas a desplazarse pois pues, para realizar as súas compras de proximidade pois pues, no lugar de achegarse a Leiro, que case que lle tiña igual vir ao Carballiño ou ir a Rivadavia. Máis menos, bueno, era o que viñan.
1: Vale,
0: comentar.
1: vale. O sea, teñen ao lado do puente, primeiro, que han prohibido o tránsito, foi a Consellería de Infraestructuras e Obras Públicas. Eu estou de acordo con el, o tránsito peonil. Eu estou de acordo con el, porque máis vale a seguridade das persoas que non outra cousa. En segundo lugar, ao lado do puente de Esperela, no estribo, que dá hacia o Gomariz, na Esperela, justamente hai unhas escaleiras que baixan ou suben, según sea o vaso, ou según sea a cousa, van todo por os antigos terrenos do camping. Ajá. E van enlazar ca pasarela de metálica, a pasarela original,
0: sí.
1: Que creo que incluso é máis corto o camiño, e o que sí está claro é que é máis seguro. E se noutro momento dicen que non, hai a pasarela augas arriba, onde está a fábrica de talleres Bóveda de aluminio, que ven, que atravesa o río e ven por outro lado do puente da Esperela por a zona de Leiro. que poden ser 100 metros máis como moito de andar no caso de que veñan coller a pasar esta do Talleres Bóveda. Pois sí, poden ser 100 metros máis ou non, porque se baixan polo camiño que está enfrente, xa non son, se baixan do medio de Gomariz, a pasar ele está enfrente. O sea, non entendo esa queixa. Que a costumbre era que moitos baixasen sí. por ali. Os que baixan de Cubilledo cruzan a carretera e baixan por ali, por onde están as escaleiras que forman parte da ruta de senderismo e do paseo fluvial. Non entendo esa queixa. A mí que me digan que non están de acordo, pois acepto. Pero que é moito máis distancia, pois a verdade é que non. Pero aumenta moito a seguridade peonil.
0: Facendo memoria, pois tamén manifestaban, bueno, pois o seu disgusto, non, a súa crítica pola situación de abandono do camping de Leiro, do histórico camping de Leiro. Bueno, pois decían que era unha mostra máis de desidia de abandono, e que era unha pena, bueno, pois coa riqueza que podería crear no concello de Leiro.
1: Vale, eu vou, con isto vou fer dúas preguntas. De quen é o propietario dos terrenos do camping de Leiro? O uh-huh. concello ou os veciños de Gomariz? Uh-huh. Os veciños de Gomariz.
0: A Xunta de Comuneiros, entendo, sí.
1: A Xunta de Comuneiros de Gomariz. Uh-huh. Punto primeiro. Punto segundo. Quen prohíbe zona de acampada no antigo camping de Leiro? O Concello de Leiro ou a Confederación Hidrográfica? Sí. A Confederación Hidrográfica, porque é unha zona de máxima avenida.
0: Inundable, sí.
1: Inundable. Por lo tanto, ahora mismo, ¿con quen firmaron, quen firmou un contrato, un convenio con unha empresa fai un ano? Uh-huh. A Asociación de Comuneros de Gomariz. O Concello non interviu para nada. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Con isto creo que sobran máis explicacións. O que pasa é que se hai que botarlle a culpa a alguén, o alcalde aguanta todo. Pero bueno, hai que estar, a veces hai que estar informados do que hai para poder decir. Con respecto ás luces de Gomariz, eu só busco algunha persona que haya presentado aquí un escrito solicitando unha luz e que diga que non sei, que se lle contestou que non.
0: Bueno, en todo caso, que pode facelo, non?
1: Claro, por suposto. Se ve que é necesaria, por suposto que se pon. Por suposto que se pon. Pois teñen posto en outros lados. O que pasa que, bueno, é moi fácil vir de fora e criticar todo o que hai na casa.
0: Pois, máis nada, como sempre, agradecemos estes minutos, en este caso a Xeito Maneira de réplica o alcalde de Leiro, en contestación, bueno, pois a esa intervención de esa veciña, bueno, pois que falaba en nome, decía, da parroquia de Gomariz. Máis nada, alcalde, máis nada, se o alcalde non ordena outra cousa.
1: No, moitísimas gracias por dar esta oportunidade, para que unha veciña fale en nome dunha parroquia, ten que ter toda a representatividade da parroquia. Eu non me atrevo a falar en nome de todo o Concello de Leiro.
0: Moitas gracias, alcalde. Moi boa tarde.
1: Gracias.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal. 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
3: O día 31 ás 21 a 15 horas, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
2: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van, e pola tarde, gran festa infantil, 10º Festival de Pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
3: E o día 2, coral cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
2: Todos os días, degustación de pementos.
3: Concello de Arnoia.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
5: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
7: No mesmo centro de San Cristobo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
8: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
7: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
9: Do 1 ao 3 de agosto, Festas da Virxe do Carme San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarrúas coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa Coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, Festa Infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada e queimada.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: O programa de educación e apoio á familia do Concello de Piñor pon en marcha a actividade Regreso ao Pasado. Os pais e as nais tamén foron nenos. Unha proposta dirixida a todos os nenos e nenas que están participando no programa Piñor Concilia, Diverberán e as súas familias. A actividade celebrarase este vindeiro xoves, 6 de agosto, desde as 12 do mediodía no Centro Cultural do Arenteiro. Para o desenvolvemento desta iniciativa, pídese colaboración. A colaboración dunhos cantos pais e nais dos cativos que están participando no Piñor Concilia que desexen, pois, de forma voluntaria participar nesta actividade. Cada persoa participante achegará unha fotografía da súa infancia que será utilizada para que os nenos e nenas intenten adivinar quen aparece en cada imaxe. Unha vez descubertas as fotografías, as familias compartirán cos máis pequechos diferentes recordos da súa infancia, a que xogaban, que soñaban con ser de maiores, cal foi a trasnada máis divertida que lembran ou cal é o recordo máis especial que conservan daqueles anos. Bueno, pois con esta actividade preténdese promover a comunicación interxeneracional, despertar a curiosidade dos nenos por coñecer como era a infancia das súas familias, reflexionar sobre os cambios sociais producidos co paso do tempo e crear un espazo de convivencia no que as experiencias personais se convertan nun recurso educativo e emocional. Así pois, todas as persoas interesadas en participar como nais ou pais colaboradoras poden poñerse en contacto coa educadora familiar do Concello de Piñor. Desde a institución municipal animan a todas as familias a formar parte desta iniciativa que pretende demostrar que, máis aló das diferenzas entre épocas, os xogos, os soños, os recordos, non debemos esquecer que todos fomos nenos. E o Concello do Carballiño colabora con Dar Trela Teatro nesta súa última iniciativa, Asasinato no Muíño, que se estrea precisamente este venres, que ven, o venres desta semana 31 deste mes de xullo no que andamos. O espectáculo levarase a cabo no Museo Enográfico do Carballiño. É un cluedo, un xogo no que os personaxes e o público terán que identificar o culpable dun asasinato. O público non verá o asasinato, polo que pode participar na investigación. O público pode interactuar, se quere, poderá facelo, bueno, pois durante todas as fines de semana, despois desta estrea deste venres, todas as fines de semana do mes de agosto, e aínda tamén creo recordar que en algunhas fines de semana do mes de setembro. Así nos invitaba a esta actividade, a esta última proposta de Dar Trela Teatro, unha das súas integrantes, unha das súas actrices, Chus Otero.
1: Pois Asasinato no Muíño estaba prácticamente escrito, porque esta é unha obra inédita que escribimos dende a organización Dar Trela. Entón está escrito por nós, está guionizado, estaban máis ou menos os papeles xa adxudicados, e sí que estaba un pouco hilvanado. Sí que é certo que agora xa está todo listo. E bueno, hoxe traio comigo o nome dun culpable, Xan.
0: Bueno, bueno.
1: Porque algo aconteceu no Muíño do Anxo.
0: Medo me dá, Para mí non mires.
1: Sí. Pois sí, aconteceu algo no Muíño do Anxo que evidentemente, como di o título da obra, foi un asasinato. E bueno, temos que tamén agradecer o Concello por deixarnos este espazo do Muíño do Anxo, que está situado, para quen non coñeza, no Parque Etnográfico do Carballiño, entre a Maquía e o Muíño das Lousas.
0: Exacto. Ubicación exacta.
1: Ubicación exacta. Pois isto, agradecemos moito o Concello tamén poder contar con esta infraestrutura, porque gracias a iso tamén podemos afastarnos do formato teatral convencional e así ofrecer unha experiencia inmersiva na que pois, o público percorrerá os distintos espacios dos muíños, mentres, bueno, sigue
0: claro,
1: pistas.
0: Claro, non hai escenario, hai escenarios, ademais, naturais, todos eles.
1: Exacto. Os asistentes non serán simples espectadores tampouco, porque haberá que observar moito, escoitar, sacar propias conclusións, así descubrir tamén quen é o culpable. E este sitio pois, tamén foi un pouco escollido porque, como ti ben dicías, non? O propio espacio xa conta historias. Entón, o son da auga, madeira, pedra...
0: Cantas historias non se contarían no muiño do Anxo, eh?
1: Sí, no seu tempo, cando
0: ou no muiño das Rousas.
1: Totalmente.
0: Que está ao lado, era un muiño ao lado de outro.
1: Totalmente. Os muiños son espazos que gardan moitísimas historias.

0: preciosa, bueno, un misterio.
1: Coelenco de actores e actrices de Dar Trela, teatro o completo.
0: O elenco o completo, estamos participando na obra, pero sí que é verdade que este verán, para non hipotecar todas as nosas vidas en isto, fixemos unha separación por grupos.
1: Ajá.
0: De maneira que cada dúas actuacións o fai un grupo, despois as seguintes dúas fan outro grupo, entonces hai personaxes que os teñen preparado tres persoas. Cada persoaxe a ten preparada tres persoas.
1: Estaba agora mesmo cavilando, Chus, que non é a primeira vez que Dar Trela fai algo así, porque estaba recordando a Casa Rogelia.
0: Exacto.
1: ¿Verdad?
0: Pois é un formato moi similar a,
1: claro,
0: Casa Rogelia. Así que é verdade que non... Acabo de decir que é moi similar, pero bueno, en realidade non se parecen nada. Casa Rogelia...
1: Pero
0: foi...
1: a idea sí que ten un aquel que coincide,
0: sí,
1: ¿no?
0: O que comparten é que habitamos un espacio. Habitamos un lugar e damoslle unha historia, un sentido e comunicamos algo, non? En Casa Rogelia había moita inquedanza, moito sentir tamén o que nos sentíamos, non, en cada espazo que se ocupaba dentro desa casa. E nesta a historia é moito máis continua, non? Hai un desarrollo, un nudo, un desenlace, cousas que pasan polo medio. Hai un pouco máis de tensión. Pero sí que é certo que saímos do que é un escenario
1: misterio,
0: teatral.
1: Hai moito misterio.
0: Moito misterio, sí. Por eso é un cluedo. Un cluedo que o espectador vaise topar cunha búsqueda constante, ten que encontrar quen é o asasino. Entón, aí...
1: E ata que non o faga non vai sair do muiño.
0: Claro, e aí definímonos pues, como un cluedo por iso, non? Porque en realidad é moito máis, porque é teatro, é cluedo, é patrimonio, é misterio, é unha historia que acontece alrededor de ti. Non a ves, senón que a vives, é para vir a vivirlo.
1: Bueno, e como facemos? Porque haberá que reservar, claro, con tempo, ser pois aforo limitado, decides que vendres e sábados.
0: Vendres e sábados.
1: Vendres e sábados,
0: sí.
1: Desde o día 31,
0: sí.
1: Estrea.
0: Hai... Esa é a estrea. Hai un parón en setembro porque sí que é verdade que nós estamos inmersos noutros proxectos como é a Pepa Loba e a Festa do Castro de San Cibrán de Las. Entón, aí facemos ese parón as primeiras semanas, retomamos na última semana de setembro e pendentes de anunciar novas datas para outubro e novembro, porque creemos que posiblemente sexa necesario, vale.
1: Entón, como reservamos a entrada?
0: Como reservamos a entrada? Ben, pois para reservar temos unha reserva por WhatsApp. Tamén podemos reservar a calquer integrante de Dar Trela que coñezamos, pois aí mesmo lle reservamos a entrada e o pago se efectuará pois en efectivo na taquilla.
1: Ajá.
0: Simplemente as entradas están reservadas para esas,
1: vale,
0: persoas e ese día que reservaron na taquilla pois se fai o pago.
1: Así que estrea mundial, Asasinato no Muiño. Este venres que ven, 31, no Parque Enográfico do Río Arenteiro, a nova proposta teatral e teatral interactiva da agrupación carballiñesa Dar Trela Teatro. Ás 8:30, a función inaugural, a estrea, e logo teremos tempo, como comentaba Chus Otero, bueno, durante todas as fines de semana, venres e sábado, no mes de agosto, tamén logo a finais de setembro, incluso decía, escoitaba que ata novembro, seguramente seguirá en carteleira Asasinato no Muiño. Este venres que ven, a estrea ás 8:30 da tarde, así que nos dá tempo, logo despois ás 10:30 da noite a estar na Praza da Veracruz e disfrutar doutro dos espectáculos para este venres que ven no Carballiño, o espectáculo musical de Burning na Praza da Veracruz en este venres 31, que tamén nos traerá música tradicional, música na feira, que despedimos mes, facémolo como sempre, farémolo con ambiente de feira no Carballiño, unha das feiras seguro que si sí, máis concurridas, máis importantes de todo o ano. Bueno, pois esta do 31 de xullo, tamén a que ven, a de mediados de agosto, tamén, seguro que sí, a de finais de agosto. E, ademais, está próxima fin de semana, entre outras moitas propostas.

0: festas e acontecementos. Tamén vos recordo esta convocatoria que nos fai o Concello do Irixo con esta feira do tellado, con esta festa do cabalo e a feira do tellado para este domingo que ven, día 2 de agosto, con actividades que comenzarán ás 10 da mañá con esa ruta cabalar polos montes do Irixo, ás 2 da tarde o tradicional xantar popular cun menú a base de empanada, pulpo, carne ao caldeiro, sobremesa, café, bebidas. Despois teremos desde as 5 da tarde os tradicionais concursos de cabalos, de trote, de andadura chapeada, de andadura serrada, hasta eso das 7:30 da tarde, máis menos, que será a entrega de premios. En canto ao xantar, están á venda as entradas para este xantar na Feira do Tellado este próximo domingo no Irixo. Poden comprarse estas entradas no bar Sergio, na Casa Gabán, no bar O Cruce do Tellado, tamén no restaurante Abanico, na carnicería Ferradas do Irixo e tamén na propia Casa do Concello do Irixo. Pois deste xeito de maneira acabamos de pasar a raya horaria das 2 da tarde. Entramos, pois, neste último tramo deste programa de hoxe. Aínda nos queda de aquí ás 2:30 da tarde para seguir compartindo con vos o que é a vida, o que é a información no Carballiño e no resto da nosa comarca. Unha vida que hoxe se fai a ritmo de festa, claro que sí, en Garabás, en Maside, onde teremos esta noite a verbena que despedirá as súas festas de San Pantaleón coa Panorama City. Coa Panorama City e coa disco móvil Pirámide XL. E tamén a esta hora, se te das presa, ainda chegas á sesión Bermú ali no campo da festa, nos amigos tamén, seguramente que hai bo ambiente a esta hora, e coa música tradicional dos Viruxes.
1: Tremenda fantasía, tú y yo sin parar. Si no te llamo, no lo tomes personal. Mi cama sigue fría.
0: Por supuesto, esta noite seguro que sí, extraordinario ambientazo para esa verbena coa Panorama City. Ademais, como vimos comentando, as temperaturas acompañarán, que temos por diante unha noite madrugada xa de mañá mércores, na que as temperaturas non baixarán dos 16 graus, tampouco en Garabás.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
4: Programación sociocultural Concello do Carballiño. Do 27 ao 30, ás 6 da tarde, na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O martes, Festa da Espuma e Contacontos. O mércores 29, toca o turno a Sincana Infantil e Paco Pacolas. E ás 10 da noite, na Praza Mayor, concerto de Tacrolimus. O xoves, esta vez na Praza Mayor, é o turno da Festa Hall. E para o vendres 31, música na feira co grupo Fol polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah con Burning, dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
3: na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
5: I'm a fireball.
0: Do 1 ao 3 de agosto, Festas da Virxe do Carmé San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, Pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, Pasarrúas, coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa Coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, Festa Infantil. E pola noite en Brués, Verbena co Dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, Feste Verbena coa Orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada e queimada.
3: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
0: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Victoriano Castro Álvarez faleceu en San Xiao, Amoeiro, aos 96 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gómez Avellás, filla, Mari Carmen Castro Gómez. Fillo político, José Antonio Arce Vidal. Neto, Carlos Arce Castro, párroco de Alvarellos, Laxas, Salón, Pazos de Arenteiro e Orregueiro. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe martes, día 28 de xullo, ás 5:30 da tarde, desde o velorio de Amoeiro ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Fontefría, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Fontefría, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, faleceu no Carballiño aos 86 anos. Descanse en paz. Os seus fillos María José, Emilio e Mónica Fernández Pintos, fillos políticos José Eduardo Villarino, Olga López e Ernesto Sobrino. Netos, Eva Villarino, Patricia Fernández e Luna Sobrino. Netos políticos, Diego Asorei e Alex Nieto. Bisneta, Lara Asorei Villarino. Irmáns, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, mércores, día 29 de xullo, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. O señor don Victoriano Castro Álvarez faleceu en San Xiao, Amoeiro, aos 96 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Gómez Avellás, filla, Mari Carmen Castro Gómez, fillo político, José Antonio Arce Vidal, neto, Carlos Arce Castro, párroco de Alvarellos, Laxas, Salón, Pazos de Arenteiro e Orregueiro. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe, martes, día 28 de xullo, ás 5:30 da tarde, desde o velorio de Amoeiro ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Fontefría, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Fontefría. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, faleceu no Carballiño aos 86 anos. Descanse en paz. Os seus fillos María José, Emilio e Mónica Fernández Pintos, fillos políticos José Eduardo Villarino, Olga López e Ernesto Sobrino, netos Eva Villarino, Patricia Fernández e Luna Sobrino, netos políticos Diego Asorei e Alex Nieto, bisneta Lara Asorei Villarino, irmáns, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, mércores, día 29 de xullo, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar.
2: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
6: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
7: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerith Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con precios de escándalo en todas las nosas prendas. Con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Las grandes rebaixas de Jerith Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerith Modas está a diferencia.
8: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Yo quiero que me dé.
12: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
13: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
14: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
15: COPE Carballiño.
16: Estar informado.
0: E a esta hora temos máis información local e comarcal en COPE o Carballiño. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Os servicios de extinción de incendios forestais da Consellería do Medio Rural evitaban onte pola tarde coa súa intervención que fose a máis un incendio que se declaraba minutos despois das 3 da tarde á beira da vía do tren, á beira da vía do ferrocarril convencional, á altura da parroquia de Xurenzas, no concello de Boborás. E volvían saltar as sospeitas fundadas e lógicas sospeitas, porque fai apenas unos días, fai apenas dúas semanas, recordaredes tamén prendeu de forma simultánea daquela ata 8 focos de lume en distintas zonas á beira do tren ao seu paso polos concellos de Punxín e Maside, tamén na vía convencional do ferrocarril. Bueno, pois dase a maiores a circunstancia que fai tamén apenas unhos anos o Adif e Renfe foran condenados pola Audiencia Nacional, foran condenados ao probarse que provocara un tren, un incendio forestal tamén nesta parroquia de Xurenzas. Debido a este incendio na tarde de onte, o tráfico ferroviario estivo cortado. Neste caso, apenas unhas horas restablecéndose con normalidade xa a última hora da tarde. Un apunte dentro da crónica municipal e política no Concello do Carballiño, onde a concelleira non adscrita da Corporación Municipal, Sofía García, vai defender de novo no pleno da Corporación a celebrar este xoves pasado mañá unha moción a que solicita a apertura e posta en funcionamento dun centro de atención e información da Seguridade Social no Carballiño. Debe ser a enésima vez que se presenta unha moción destas características e apróbase por unanimidade do pleno da Corporación Municipal. Pero despois o resultado pois é nulo. Non avanzamos, porque mirade que levamos anos, desde principios mesmo deste século 21, e xa pasaron anos, que estamos no ano 26, pois véñense acordando, véñense registrando estes acordos por parte da Corporación Municipal, acordos de instar o Ministerio de Seguridade Social a que cree este servizo no Carballiño. Pero, insisto, de momento o resultado é nulo. A iniciativa, en todo caso, comenta a concelleira, que parte da propia veciñanza do Carballiño e do resto da comarca. Na actualidade, as persoas usuarias da Seguridade Social, afiliadas á Seguridade Social, vense obrigadas a desplazarse a fora do Carballiño, fora da nosa comarca, para realizar trámites tan habituais como a solicitude de pensións de xubilación ou viuvez ou incapacidade ou para obtención de certificados ou para consulta de información relacionada coas súas cotizacións e prestacións. En definitiva, calquera trámite que se teña que realizar ante a Seguridade Social. A moción destaca que a apertura deste centro de atención e información da Seguridade Social no Carballiño permitiría ofrecer unha atención máis próxima, evidentemente que sí, accesible e eficiente, reducindo desplazamentos, costes económicos e tempos de espera para a cidadanía. Ademais, contribuiría a reforzar o papel do Concello do Carballiño como cabeceira de comarca. A proposta, que de novo, unha vez máis, será tratada polo Pleno da Corporación Municipal, tratará de buscar ese acordo, seguro que tamén desta vez por unanimidade, para instar o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a iniciar os trámites necesarios para a apertura no Carballiño deste Centro de Información e Atención da Seguridade Social. E por este mediodía de Cope o Carballiño pasou hoxe o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, a xeito de réplica de esas críticas, de esas queixas que tamén escoitábamos fai uns días neste mesmo programa de radio, que nos transmitían varias veciñas da parroquia de Gomariz, neste concello ribeirán de Leiro, manifestando públicamente o seu disgusto, o seu malestar, polo que entenden situación de abandono e deixadez da parroquia de Gomariz por parte do Concello de Leiro. Escoitamos ao alcalde.
11: Nadie me reclamou un punto de luz a maiores pa a parroquia de Gomariz. Non hai ninguna sola reclamación dun punto de luz máis. Claro, o que non podemos alumbrar é os prados, pero eu non son consciente de que alguien de Gomariz me haya pedido un punto de luz e se ya ha dito que non. O sea que de momento, se son queixas lanzadas ao aire, pois eu non son consciente delas, nin teño constancia delas. E despois as silveiras, pois non sei, se son terrenos públicos, nos estamos fartos de mandar terrenos privados, estamos fartas de mandar cartas a particulares amenazándose, claro, eso. E despois nos terrenos públicos, nos sendeiros, camiños e todo eso, limpanse como se limpan todos os anos, a partir en torno ao 15 de julio, porque as festas son o 18 de julio, Santa Mariña, para que quede limpo para a festa e despois xa bota todo o ano. Non podemos limparlo dúas veces no ano, pero bueno, Eso faise sempre todos os anos así, e sempre se fixo, e se non hai unha cousa, volvela a faer. Eu, se queren que se lle limpe o 10 de junio, limpas o 10 de junio. Ah, pero despois o 15 de julio estará cheo de broza.
0: Bueno, pois pues, tamén lamentaban que co peche o tránsito peonil da Ponte da Esperela, que se vían, bueno, pois pues, pouco menos que obrigadas a desplazarse pois para realizar as súas compras de proximidade pois no lugar de achegarse a Leiro, que case que lle tiña igual vir ao Carballiño ou ir a Rivadavia, máis menos, bueno, era o que viña.
11: Vale. O sea, teñen ao lado do puente, primeiro, que han prohibido o tránsito, foi a Consellería de Infraestructuras e Obras Públicas. Eu estou de acordo con el, o tránsito peonil. Eu estou de acordo con el porque máis vale a seguridade das persoas que non outra cousa. En segundo lugar, ao lado do puente de Esperela, no estribo que dá hacia o mariz, na Esperela, justamente hai unhas escaleiras que baixan ou suben, según sea o vaso ou según sea a cousa, van todo por os antigos terrenos do camping. Ajá. E van enlazar ca pasarela de metálica, a pasarela original.
0: Sí.
11: Que creo que incluso é máis corto o camiño, e o que sí está claro é que é máis seguro. E se noutro momento dicen que non, hai a pasarela augas arriba onde está a fábrica de talleres Bóveda de aluminio. Uh-huh. Que ven, que atravesa o río e ven por outro lado do puente da Esperela pola zona de Leiro, que poden ser 100 metros máis como moito de andar no caso de que veñan coller a pasar esta do talleres Bóveda. Pois sí, poden ser 100 metros máis ou non, porque se baixan polo camiño que está enfrente, xa non son, se baixan do medio de Gomariz a pasar el está enfrente. O sea, non entendo esa queixa.
0: E tampouco entende o alcalde de Leiro, a quen escoitábamos, que se lle reproche, que se lle critique a situación de abandono e deixadez no antigo camping de Leiro. E dicía o alcalde que non entendía esa crítica, toda vez que esa propiedade corresponde aos comuneiros, precisamente do pobo de Gomariz, que é toda esa zona donde se ubicaba o antigo camping, explicaba o alcalde, propiedade da Xunta de Comuneiros, da Xunta Veciñal en Man Común, que é a lexítima propietaria pois desa zona á beira do río Avia, donde efectivamente se ubicaba en tempos o camping, histórico camping de Leiro. Imos xa apurando finalmente, señoras e señores ointes, estes últimos minutos de información local e comarcal. Xa en tempo de axenda de actividades para esta tarde, miramos de novo a Praza da Veracruz. De novo ás 6 da tarde, nova actividade, nova convocatoria dentro da Semana Grande para Pequenos, que esta semana está organizando as Concellerías de Turismo e Cultura do Concello do Carballiño. Onte a cativada disfrutaba coa Festa da Auga, hoxe terá ocasión de facelo de novo de forma gratuita desde as 6 da tarde coa celebración da Festa da Espuma. E como sempre, imos xa completando, agora sí, actualizando de novo a predición meteorolóxica neste martes, tamén hoxe de moitísima calor, igual que onte, tamén hoxe van a alcanzarse os 38 ou 39 graos en algunhas localidades do Ribeiro, como en Leiro. No resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, chegaremos esta tarde os 36 graus. O ceo permanecerá maiormente despexado. Para mañá, mércores, 29 de xullo, baixan un chisquiño as temperaturas. Así é todo, Tan só un chisquiño. Seguirán sendo altas, con máximas para mañá entre os 34 graus do Carballiño comarca e os 36 graus no Ribeiro, en un día tamén mañá con ceo azul en todas partes. E tamén altas as temperaturas noturnas, con estas madrugadas nas que as temperaturas non baixan dos 16 graus, así que ideal para unha noite en madrugada de verbena como esta que ven en Garabás, en Maside, coa disco móvil Pirámide XL e a orquestra Panorama City despedindo esta noite que ven, estas festas de San Pantaleón en Carabas. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada, saúdos e moi boa tarde.